0: awurade adwuma ne yɛko ɛyɛ awerɛwo sɛm mehwɛ me fon so na mehwɛ voices bebre gugu so o lord jesus awurade nyankopɔn wo yɛ mmɔbɔ ɛna krikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrik ne yaji ya yadi awurade adwuma no ya fa ne sa yankasa yadia
1: proper
0: senior papa papa babo ne ka semi awu Romans chapter 16 verse 60 to 70 chron some ne ka semi 16 verse 60 to 17 chron some ne ka semi
1: Romans chapter 16 verse 60 to 17
0: ah what say
1: Ose monfa fia no kronkron chacha mo.
0: Monfa fia no kronkron chacha mo.
1: Sister safu nya chacha.
0: Sister safu nya chacha mo.
1: Anu anom.
0: Aha.
1: Mitumfu se.
0: Mitumfu se.
1: Mo kele wa
0: mama ni papa mu ba.
1: Mo tusuntu dia.
0: Mo tusuntu dia.
1: Anu chacha mo sia no.
0: Che. Twaswai.
1: Na na monchi mo mfiri wo.
0: Na monchi wa mfiri wo.
1: Ono te sa ano.
0: No mo mo te sa ano.
1: Mo suma wadi Kristo.
0: Mo suma Yesu Kristo.
1: Nemo.
0: Nemo.
1: Waso wa no aye funu.
0: Waso wa aye funu.
1: Ono te ta kama da
0: ko. Ti wa te sa ma da ko ro.
1: Ada wa na oni bo.
0: Ada wa wa wa nya dia.
1: Ni bo na kuma.
0: Senie papa papa papa. Now, uko Romans chapter 14 verse 20. Tie, asema Bible kan.
1: Romans chapter 14
0: verse 20.
1: Verse 20.
0: What say?
1: Adianinti.
0: Adianinti.
1: En say Yakobo di.
0: Ah. Ah. Adianinti. En say Yakobo di en.
1: Adjuma.
0: Adjuma. Adianinti. Bible say, ade nyina ko yefunu. Esan so ye de ade. Uko verse 17 na, chon som ne kasem bi.
1: Verse 17.
0: Wo ose say?
1: Wo se na nyankopo ahenie no
0: na nyankopo ahenie no
1: enye didie no wono
0: enye didie no wono
1: nemum eye trene
0: nemum eye trene
1: asomdwe
0: asomdwe
1: ene onkukuma ni gie
0: che nyankopo ahenie no enye edidie no wono
1: eye trene
0: eye trene
1: asomdwe
0: asomdwe
1: ene onkukuma ni gie
0: eno enda de ene asofo ma asomdwe ama kristo sum ama kristo sum na aye tan ebi kura ko no oka che obi se me nko asori a no Chese, Eurani Nyakupo wongu ya mabo. Ahe, Ishra FM 104.5. E nwoma, ekwa sono, se, ya ngiri ya hon. Ah, yebeme nimpebi edu wongu ti ako ura abu sumsumu. Nesuna wongu ya wongu se. Wongu ti Nyakupo asorufi. Ni Eurani bobo mpu ni mpu. O ko chiro shem ni mo bi o ni awurade bom puni mpu bi ya no awurade sane na de so
2: encounter with Christ
0: awurade wo akwadwofo o mo akwadwofo awurade mpe obi a obo enoma